0: Berikut wawancara dengan salah satu konsumen pengguna Habutop.
1: Assalamualaikum, Mbak.
2: Waalaikumsalam.
1: Nyuwun sewu kalian, Mbak Sinten nggih alamatipun pundi? Kamar
2: Jono, Kadalele Flatri, daerah Karangkobar.
1: Oh, nggih. Nyuwun sewu, Mbak, niki sampun konsumsi Habutop nggih sampun ping pinten nggih, Mbak?
2: Dua kali.
1: Oh, sampun dua kali. Lah, sing diraos niku napa, Mbak?
2: Sing kang diraos gitok kali centong niku pada semutan. Terus nyeri-nyeri awake teng sikil teng pundi mawon.
1: Oh, nggih nggih. Lah, begitu mengkonsumsi Habutop niku kepripun raosé radi enak?
2: Nggih, radi enak lah. Lumayan.
1: Nggih. Berarti niki mbae badhe konsumsi yang ketiga kali nggih?
2: Nggih.
1: Oh, nggih. Berarti cocok nggih, Mbah?
2: Nggih.
1: Oh, nggih. Niki saran-sarane nggih sing dereng konsumsi Habutop mungkin gadah keluhan kados mbae, mungkin kepripun Mbah saran-sarane?
2: Nggih. Angger sing kagungan keluhan kali kula nggih, kados kula nggih, sami ngdhar Habutop mawon kados enggal ingkang sembuh.
1: Oh, nggih. Karena Habutop obat herbal ramuan Arab sing paling ngetop nggih, Mbah?
2: Nggih.
1: Oh, nggih. Matur suwun. Wassalamualaikum.

0: Mas semangat kerja sih ya.
1: Iya. Gak boleh genit, gak boleh ganjen. Ingat, semangat, oke?
0: Okay? Nah, sini, doain. Bismillah, semoga lancar.
1: Amin.
0: Amin ya. Dadah.
1: Dadah.

0: Sabto.
1: Rodau Sabto Watiko. Buta Guntur Geni nyemplung segara. Kersanipun
0: tututi. Kowe njaga ning pripiri segara. Mengko nek ana bocah metu saka segara kudu dirampungi.

0: aku semlaku ngulon krungu wong rame-rame lho bumi ini kok anggone wangi lho kaya ono wong telu sing siji dhuwur sing siji cebol sing siji cilik kaya sapa wong menungso nek kowe dhewe jeneng mrene aku pengen butuh karo kowe Kang Kang Bawor
1: apa
0: kena wong ngundang dhewek Kang Arek napa ana wong ngundang dhewek pasti takon pindah penerus pasti to ana wong ngundang dhewek Kang ya nyu bareng iki lakune entuk di senengane nyung lakune entuk

umat jeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam warku toro uris rawa kakangku nerewo kempul bebarung sinang korek-korek dadah iya iya.